0: Alex Warren, kat Emerald Eyes, fajt nari sajn bej għal-waqt Bay Breakfast, Jay Kownek, minix wahdil.
1: Good morning, the one and only.
0: Bonġu, inna najdu li nishtuqu namlu program flimkien.
1: Gail, ta' bajdu jax forsi, jgħajf mormak. Ta' setta ta' filodu forsi ma' jafuni jxem.
0: Vera, jgħas, rakontu għadin għaddejn tajjeb ta' fuq bis World of Sinar, għala.
1: Bonġu li l-kulħat, jgħafraħan għanna xo flimkien.
0: Ejja, ejja, għal-ġimma bis,
1: għanna ġimma sħiħax, Ryan Sifer, insomma, jisifer dal illum għalli, nittramali.
0: Dil-ġimma kuħab il-holidays, jgħat.
1: L-ħattu, għal-ħat, barra jina winti.
0: Barra għanna ħaddi ma tas-sena nuħdu għat-tejtlu. Ewa, insomma, nkopru nġuftana bil-mot il-mot għal dal-ħodu, kif risqin bil-mot għal 6 u kwart. Kif irnexxilek tqum gejl hi dal-għodu,
1: right? Mhux ħażin, ta' nixxi nagħmel il-kafe.
0: Ma ġibtlix wieħed imma?
1: Ma kontx ħaġġibli inti, so għal-friendi nagħmellek jiena.
0: Jiġifieri kulħadd ħaseb għal rasu.
1: Iva.
0: Tajjeb, tajjeb issa nġilek tagħmel li wieħed tibżax. Inkomplu għaddejn Jack Jones Zella Henderson.

0: Cat's eye u animal fuqajtna li sormbej daħal daqxej ta' Persian għal dan uħdu kol.
1: Bonġu li l-kulħat u fl-ħar wassa li l-ħin li ġejk jaqsam il-ħolma intima li kellu u jina id-deċidejt li tajba l-ħolma biex jaqsam għoner miex daqsek taf kif tipo
0: mi pastaza xej, Gail
1: Unta għajda
0: Ekka konti għate, jina dal-axħar qed noħlom ħafna stramp, ma nafx qed jiġrili, però l-ħolm stramp li kolli tal-biża' l-biraħ lomt li xtrajt karozza.
1: Emma ħna beda.
0: Iffissajt li nixxi karozza ġdida u battu xtrajt għax jiena meta nifissa fuq xi ħaġa.
1: Sewwa sewwa.
0: Kurda dak il-ħin. Wara ninduna li hija karozza tal-istess sena li diġà għandi bħalissa jiena. U mort għandi d-dealer biex neġi nirritorna ħalura u bidej li l-enti xtrajt għall-asta. Ritta l-karozza tlu vera ritta, tlu ma di l-istess sena. Li kelli jiena li għandi bħalissa, tlu ma rritx nejta l-istess sena, nimxil qoddim irrit.
1: Ma xkultant fil-ħajja għux.
0: Meta tiġri. Meta tiġri tiġri fl-inkwiet, tittaqsibhom sowra affarijiet. U inti ġiri, kellek xi ħolm stramb?
1: Ħolm stramb ikolli ħafna, mhux dejjem se naqsmu għoner, imma nixtieq narek hawn xi interpretation ta' dil-ħolma.
0: Vera, ġiri jkun hemm il-ħs
1: il-interpretation, eżempju hawn min jgħidlek isma' mela dik tfisser li naf.
0: Ħanser miljonarju.
1: Eżempju, fim ta' x'inti nfaqt flus li ġa kellek u ċaffuq xi ħaġa l-istess.
0: Vera, jekk hawn xi ħadd li wara iktar teoretiku jekk tista' tgħidilha hekk ukoll. Ebba tinna xejn fuq WhatsApp 99 000 897. Għalli tfemmuni naqra l-ħolm l-istramp tiegħu kif nista' noħroġ minnhom. Fażi.

0: Dak is-soru s-sebanesin, 6 minuti għal-waqt Bay Breakfast. Bonġu, Jay Kawnek, l-lum minix wahdi.
1: Bonġu. Ejra, lil-kulħatu jina, id-deċidejt li ninterpreta il-ħolma ta' Jake.
0: Aħħar, Jake, bad ninnasa.
1: Jake ħolom li xtara karozza imma b-differenza li dil-karozza ġakellu.
0: Le, mux ġakelli, kħiħ tal-istessana tal-li għandi palissa.
1: Eżat, u dik jifisserek. Tixti karozza fil-ħol mi fissi li tagħmel progress fil-ħajja.
0: Oh.
1: Tħossok tagħmel progress fil-ħajja?
0: Eh, ta' f'ċertu sens iva, u f'ċertu sens iva.
1: Jidher ukoll li.
0: Kont tal-bank ma tagħmel progress.
1: Fittex il-libertà qed ikollok iktar kontroll f'ħajtek u iktar bidu ġdid. Taħseb li hija vera lill-ħolma?
0: Nofsu nofs, 50-50.
1: Eh, tixti karozza jfisser ukoll li għandek. Path, ma xkif tajdu path,
0: triq ġdida,
1: goals ġodda u anka tixtieq timxi l-qudiem fil-ħajja. Hija vera?
0: Hija, ta'.
1: Infatti tagħmel show miegħi.
0: Qed nimxi l-qudiem hekk?
1: Eħe, tagħmel show miegħi, ġifieri naħseb li hija vera.
0: Qed ngħix ħolma kera bħalissa.
1: So fuq di b'għamil xaw miħaj dil-ġima.
0: Mandi ġazla bieq twikkej tal-dal-ħodu.
1: Miħaj twikka, hej.
0: Ma vera, nishtiq nisma naqra forsi l-ħolm stramp ek li għandhom n-nis u kolem barra. Narek ħolmu xħolma stramba.
1: Ibatunna għan interpretawum. Bxejn.
0: Bxejn, għawnek, għanna l-gejli ġvet offri dan il-servizzi ġodda. Għawnek għal-waqt Bay Breakfast dal-ħodu. Ibatunna 9-9-0-8-97, ma xafet t-tkellem dak il-leħen. Imma
1: eħe. Ġek jitkellmu minn jinterpreta l-ħolm.
0: Eħe,
1: misser. Sitt immaġinant, oh, fejn qed tagħmel progress fil-ħajja, ek, le, jarek.
0: Issa qiegħda fuq it-tojlet, titkellem, to be honest. Ejja, komp

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Ġmiel ta' ġurnata da' lodu se jkun temperatura ta' 36 grad Celsius ħatinżel għal 25 grad Celsius u l-UV qiegħda tonqos ġifieri aħbar jqgħu, aħbar jgħid kont ngħid, aħbar tajba.
0: Malta's number one hit music station. Yeah. Bay Breakfast.
1: With poltrone sofa. Solo divani di qualità.

0: gwirat o Pink Panthers gat illegal fwaid na'r iso yn beg ysaro y sabo asra.
1: Bonju gbira lil kulhat Gail o Jake illum.
0: Jake o Gail, please.
1: Ala.
0: Asio o tajar?
1: Ehe, Jake o Gail, Gail o Jake. Ma nafx.
0: Jake o Gail jo għata.
1: Insomma, għanna ġima sħiħa maqom fil-ħodu ovvjament, ibqaw smana dejjem għax dal-waqt ħanibdew kompetizjoni kbira l-kapaċi tbiddillek id-dar, sewa, kamra minn dar.
0: Kamra li forsi tuża ta' sikwiet. Skont minn tkun.
1: Imma għandi mistoqsija l-Jake. Xi aħna jiena u Jake għatma minna xogħol film kien u dil-mistoqsija għatma miltilu, inti temmen fl-aliens.
0: Is-seba' għaxra ta' fil-ħodu. Il-sujġett li naqbdu.
1: Temmen jew le?
0: Jiena ma nemminx fihom. Ankun onest. Inti temmen fihom.
1: Jiena l-biraħ kont qed nitkellem ma' Julien u daħal li ħsieb li speċi ma jistax ikun aħna l-unika nies li ngħixu fid-dinja.
0: Ġiel ngħidlek ukoll imbagħad meta noqgħod naħseb naqtar fid-dettall ngħid li le. Ma nemminx.
1: Le, ma qatt ma ħares lek innifsek u tajt.
0: Jina bniedem jew alien.
1: Eżatt. Let us know jekk temmux jew le jina. Huwa topic interessanti ħafna. 9900897.
0: Temnu jew le, hi fl-aliens għal dalu.

0: Alex Warren, the cat fever dream fight na rison bay.
1: Bonjo, u inti temmen flalians jow le. Basitinna, Veronica għaltina le ma nemmenx flalians forsi f-Mars imma em xie tip ta' ħajja imma mux aliens sa' xie ħaxix. Ġifiri.
0: Ġifiri, ħaxix.
1: Imma mux aliens xie ħaxix.
0: Ġifiri, jem il-pjanti wek fuq din il-pjanieta.
1: Fimt. Mux l-aliens li naraw fuq il-television u fuq il-film. Ma nafx. Jiena ġast ħalli ħsieb li għalli l-bira u Julien u għalli speċi ma sa xkun aħna li l-organizm li neżistu fil-pjaneta. U ma nafx, irrid nagħmel iktar hemm xi films, hemm xi dokumentari li jaqgħu l-provi li jeżistu l-aliens.
0: Jiena li ġibu ħfrokna hawnhekk il-Julien. Għan nir-diskutu miħaw.
1: Leta snow jek temlu ċi forsi ġiri rajtu xaħġa. Bċi voice notes, anything, messages 99-0897. Turn it up!
2: Turn it, turn it up now! Malta's number one hit music station. Turn it up! 897. Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
3: Għan nir-ċtista tamen 3 miljoni. Bazgħamen, tħedibieħu il-ballon.

0: Joe, oh, what's love for 8:37? Bay al waqt, bay breakfast.
1: Bonjo.
0: Jake, oh, gayla, the road will loom and I move on to book not a raftia can a omna.
1: Eh, bonjo, and can is a new omo, then you batu, and nine at the start, see, a minch, flalieni. Jake, my minch. Alla, what a minch.
0: A mills mean, a mills mean con em, and fion per umbatis, so mas mean, per estemara eche. At my minch for yom is yet that sick, kashmara eche.
1: Conta tessanalita, she alien a day, ek for three.
0: Eh, giri, quem shot, tetis what bill mot, night air, how she alieno.
1: And so Joseph, ecoregini, a little tight. Fl-univers, mux il-pianeta, all right, Joseph, skużani, fl-univers. Inti temmen, Joseph, fl-alieni?
0: Eh, bil-mot, miskin, kif tħal tali?
1: U rajin, għalli, miskina, għej, ġima ġej għalija, tħallix bxejn.
0: Mustan saraħ l-ekrasak li ma tħallix bxejn.
1: Għalġej, ktaħt għajli. Ibqawibatunna, jien naħseb li il...
0: Minti, kif ġejt temmen fi jom issa?
1: Mux termin li nemmen, ġust daħalli il... Id-dubi li nibda naħseb fihom dal-affarijiet, għax tipo jista' jkun kif jista' jkun aħna businessistu. Kif, kif, għajli kif.
0: Ma nafx jek, ma nafx dok mini, biex noqgħod ngħidlek x'naħseb.
1: Ma jiena naħseb li l-alieni nies oħrajn jeżistu ġas mhux kif narawhom fil-film dak l-ajn ikbar u hekk. Forsi jiena inti alieni u ma nafux.
0: Smal oħra mulej.
1: Ngħid fil-ġiru, ejta jsefin jekk temnu. Fl-extraterrestrials, ek jajdu għurum suppost.
0: Extraterrest, maddur li. Vera, vera, batunna xej xtasbu jew kellek forsi għandkom xie provi u koll.
1: Eżha.
0: Ejja, forsi għamlu skoperta.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Traffic.
1: With Joinwell FXB. Home package from 15K.
2: E che sono tmini e siner batax il-minuta, situazzjoni ta' traffiku overall hija pjuttost kwieta dan il-ħin tal-ġurnata jidher li hawn ħafna għaddejjin bil-long weekend ukoll. L-uniku postijiet li qed nara li qed jiżdied naqra traffiku għal dan il-ħin kien id drive San Pawl il-Baħar triq Sant'Andrija is-swieqi ġurnata sħiħa bit-traffiku dik tkun wara s-seba' u apparti minn hekk ukoll triq Dunkarm Birkirkara. Il-bqija jidher li kollox mixi b'mod normali. Jekk tinserta xi ħaġa oħra, ebgħat għandna messaġġ fuq WhatsApp 9900897. Bonġu!
0: Malta's number one hit music station.
1: Yeah.
0: Bay Breakfast.
1: With Poltrone Sofa. Solo divani di qualità.

0: Ekkur sarut mija sin sa minuti xabuzi a bar song għal-waqt bej breakfast ma Jake u Gail għal-dalodu.
1: Bonġu kbir għal-kulħat u s-7 ta' settembru da' kif isser japparti għaw minu long weekend jgħaw kol Pride Month. U fit-12 ta' settembru aħna pal-albej se nkunu qegħdin il-Pride Parade ġewwa il-Belt Valletta.
0: Sarra tradizzjoni di, kull sena nkunu qegħdin hemmhekk aħna dejjem għaddejjin fuq dak il-float.
1: Mill-ħamsa l-quddiem.
0: Għal darba nkunu għedin floli, nibda ħosni għal floli, għal darba nkunu għedin għal naqasow. Jena. Emmeħe, seri konna jġbir dak il-weekend, seri nkunu għedin emmek parma namlu dejjem il-ħamza fil-axija, nintaqaw il-tritoni, u nibda minn emmek għaddejn, u nkunu għedin għasmu kol ħafna u ħafna merġ. Ġbiri, okkazjoni li mandekx titlef il-verità l-atmosfera, inti ġiri, ġejt.
1: Atma ġejt.
0: Mela, ħanajda qoddim kulħadd, din is-sena no pressure ma tittiġi.
1: Ejara.
0: Għaliex vera nieħdu
1: pjaċir. Nipprova, nipprova.
0: L-atmosfera hija waħda.
1: Le, le, vera. Dejjem ikolli naqfu mod u bjonas, dejjem ikolli xi ħaġa, ma nipprova dis-sena.
0: Imbagħad tibgħatli mela mort inti. Tlifta jiena.

0: Il-kbira ta' Glass Animals kat Heat Waves fuq 97 Bay, Gail u Jake u Gail għal-waqt Bay Breakfast.
1: Imma ħna kważi ħadd żball. Isma' nina l-ewwel għadda ħadd nitkellmu fuq il-Woody Rider.
0: Eh.
1: U ħnagħmel issa.
0: Eħra, ċitata li.
1: Daqsiek, qabżitli. Mela, tidu tażlu bejn daw, bejn naqra hot topics sewwa, ma jiena kollni hot topics. Mela, x'tippreferu? Qatt ma tisimgħu il-fireworks? Jew qatt ma tisimgħu il-construction? Tidu tażlu sewwa, din jiena appetizja x'ovvjament. Dejna f'dinja f'univers ieħor sewwa ħa tiġri.
0: F'Mars.
1: Eħ, kont nisimgħu fuq l-alieni. Ma jiex tippreferi ġejk inti? Ibatulna 99-000-897 tippreferu li qatt ma tisimgħu fireworks jew qatt ma tisimgħu construction.
0: Ibsa, eh?
1: Jiena naf x'nixtieq.
0: Vera, sek deċiża.
1: U 100%.
0: Taf laqas naf. Tu preferi ħe naħseb għandi idea ċara issa. Thinking about it.
1: Ibatu jibqaħsiba. Mela, x'tippreferu qatt ma tisimgħu fireworks jew qatt ma tisimgħu construction site again 99-000-897.

0: Throwback għara tal-ġen Fregma u Tokas Miracle fuħi dal-jisa għanbel waqt Bay Breakfast ma Jake u Gail.
1: Bonġu.
0: U wasal ħin għal-din, erġajna.
2: Pride 2026
3: on 897 Bay.
1: Bonġu kbija l-kulħat u għanna mis-sida speċjali għanna l-Olivia Lilly.
4: Bonġu.
1: Jina super fan tijak.
4: Se għan
1: ċafatnik diġa jinġi li ġejt xow sijak u rajtek tamil performances. U l-lume da maħna inti, specialment li hija Pride Week sewa.
4: Eżatti.
1: So, tista tajdina naqra. Pala drag, why is drag important in pride? U kemmijek u kol?
4: Ara.
1: Kemmijek tamil pride u għalfej tasab li importanti drag ġo pride?
4: Ara, ħanibdew minnem. Jina li ja pride importanti ħafna ġenerali. Il-raġuni hija li immaġina inti tħobb tim tal-futbol.
1: Eżatt.
4: Ħat issupport jat-tim tal-futbol u tiffollow jat-tim tal-futbol is-sena kollha. Imma mbagġi Champions League jew il-World Cup. Jilħaq il-qofol, ħadd itfa' l-attenzjoni kollha tiegħek fuq dak il-championship partikolari. U Pride jien nara l-istess ħaġa. Jiena parti mill-komunità u ħafna nies parti mill-komunità u ngħixu ħajja ta' kuljum bħal kulħadd. Imma mbagħad jiġi żmien partikolari fejn l-attenzjoni ta' kulħadd tkun hemm. U dak l-importanti hija x'inti titfi iktar enerġija. Fi żmien il-World Cup ma tibbukkjax inflaxxija biex tmur tara l-partita. U l-istess fi żmien Pride, ħalli żmien vojt apposta għal dak il-attività.
1: Perfett, vera eżempju naħseb ħafna jassoċjaw mal-futbol ħa ħafna fans.
4: Min hix fan tal-futbol jiena tajt imma nara ħafna similarities.
0: Intu tajt fuq il-booking zo ekk għattara jemma fetwat nijġdi.
4: Għattara ħax.
0: Għasbis konna sal-final li bis rajt jena.
4: Anka jena, l-istess
0: ħagġa.
4: Mis-semifinal slam dejt nara, nejt ħal-zomma ġurnat, ma d-dinja.
0: U tibda t-pinġi li jinti fan gbili li t-follow jgħal World Cup mil-bis.
4: Mero, li, bat wasal tal-final ġejf dubju li ma zeċtimi jitkilu. Anyway, ma.
1: Insomma, drag in pride.
4: Drag in pride hija importanti ħafna. Għaliex, kulħadd importanti fi pride. Mxek, by persona. Imma li għandu drag u għali, meta jiena nkun in drag, il-mod ta' kif tilbes ġibru hekk. Drag bl-Ingliż jgħidu it's bigger than life.
1: Okay.
4: Meta taħseb l-ettesaġra, żid xi ħaġa oħra nkun ikbar.
1: Mela.
4: Dik hija l-mentalità. Fil meta inti ħadkun in drag, isek billboard, mhux stampa ma' Paul, inti billboard. Allura l-attenzjoni ħadd ixbida iktar lejk.
1: Kollox amplified.
4: Kollox amplified għal 1000.
1: Okay.
4: Allura inti meta ħadd iġi biex twassal messaġġ, meta trid tispira l xi ħadd, meta trid toħloq a safe space biex inti you entertain u ġib bis-sima. Bid-drag għandek power li inti ikbar minn nies l-oħra kollha. Allura drag jitik dik il-power li automatikament jekk jiena qiegħed f'kamra, l-atmosfera ħadd inħoloq ħafna iktar faċli, nista' niggwida udjenza għawdex jumejn ilu.
1: Kien għawdex eżatt.
4: Kellna l-Pride għawdex. Kien hemm pjazza tat-tokki pakkjata nies. Ma kif titla' fuq il-palk, drag ħaj jidher mal-lowel tela l-billboard. Allura l-attenzjoni ħadd inġabu, l-messaġġ jasal aħjar.
1: Eżatt, eżatt, għax in-nies isom you grab their attention. Imma wkoll entertainment u isa edukazzjoni b'mod ta' mhux boring education ma tipo messaġġ sabiħ.
0: Mod differenti kif twassal il-messaġġ. U
1: li jżommu wkoll, jżommu.
4: U jiddependi inti xi tilħaq x'inhu l-għal.
1: Eżatt, eżatt.
4: Jekk inti għandek attività fejn l-iskop huwa li jżomm kollox ħafif light bis-sima tista' tagħmilha. Jekk inti jien kelli konferenzi sħaħ fuq human rights in drag fejn l-atmosfera hija ħafna iktar sejra l-ila. L-ura ta' datta għavolja indreg kbir u t-iġbet ju komandi jodni, zima fuq skala differenti.
1: Għandek ħafna power basically kif tista' taddi messaġġ u ta' datta l-kulħadd. Għal-kull udjenza, żgħar, kbar, kull età. Jiena tnajlek jiena rajt ħafna xogħol żmien kont kemm il-familja and inħoss li drag is for everyone u anke kif għattint il-messaġġ dejjem huwa pozittiv u umoristiku. Xina nħobb the humoristic side, the humor.
4: Għax inti tħossok sejf u tħossok komdu. Meta hemm l-element ta' humor, inti ħatħossok ħadd irrelata mal-persuna. Allura anke kien qed ngħaddilek messaġġ serju, ħawassalulek li qed tħossok sejf, li ħadd ifimni li mhux għax qed nattakkalilek. Imma għandek bżonn tisma' dal-messaġġ.
1: U naħseb hija ħaġa importanti. x'taħseb?
0: Ta' mela, jiena ħallejtuni bla klim ħallejtkom għax rajt għall-gejl in the zone attenta, mekk għad jekk naqbess jiena.
5: Ma rridx itellifha, ma rridx itellifha.
0: Aħna oqwitu ħallejt f'idea.
1: Minn hawn ftit ieħor ħan nitkellmu fuq l-event li għandha Olivia ġifieri iftu widnejkom u l-speaker sew ara l-awriet is-suq suq sew. Ħalli tikbu l-informazzjoni mhux tikbu nżomma, timmemorizzaw l-informazzjoni li
5: għajt. U ma tgħidulhom jiffollow jawna tibdax jaraw iktar tibżax.
0: Kemm ngħid l-isem jiena tad-diska ta' Tejn Impala u Jenny Hawni Dracula fuq Bay Bonjour.

0: Għasarru d-disa għaxra l-waqt Bay Breakfast, Tejmin Pala, Wanki Jenny, Dika Dracula.
1: Good morning, sir. Kun ħaj, good afternoon.
0: Indonajt, ek dat nidik id-daħa.
1: Good morning, il-kulħat, għanna maħna l-Olivia.
0: Awad, awad.
1: Awad, awad. U nishti, ovvjament, Pride Week, imma naf li inti għandek event kbira ġejja.
2: Yes.
1: Sewa.
0: Il-offol fuq il-offol.
2: Il-offol, wahda mil-offol. Ajma jaħassu, daħalli xnaqra glitter ġuħal jirra bħawa. Min tal-bira.
1: Na, ilma, na, ilma.
2: Le, tajjeb, tajjeb.
0: Xie sufa ta' gejl, tajjeb, stajjeb.
2: Le, bil jaħabba n-nok.
1: Ħabba ċari, dejjemek. Dejjemek, Olivia, dejjemek.
2: Naqa setting spray, unra hair spray, kem trita għandi minn dawk.
0: Play kontrija ta' għandi għaw.
1: Eħe, fuq l-event, meta u dettalji minn fejsa u jisibuhom, ecc.
2: Mela, mela, mela. Din hija il-ħames sena li jiena qed nagħmel drag. Ħana laqfaj fadni baby.
1: Yes, wow.
2: Again, go big or go home.
1: Eżatt, dejjem, dejjem.
2: U fi żmien il-Pride dejjem noħolqu attività mimlija entertainment u ħafna affarijiet jiġru meta jkollok il-drag queens tista' tim. Tiġiġ b'expectations, għax minn kollox ħajin għala dejjem dejjem. U flimkien ma' ARC u Malta Pride, ħan organizzaw event sabiħa il-Aura Palace.
1: Ok.
2: Hija sala sabiħa ħafna u ħan kunu fuq ġewwa, ġifieri din id-darba it-temp mhux ħajagħmel differenza. Għax għal-drag queen m'hemmx temp tajjeb. Kit tkun ħafna sħana ninħall, kit tkun ix-xita ninħall anyway, ġifieri l-affarijiet fuq barra nightmare għalija.
1: Fresh and cool fuq ġewwa mela.
2: Eżatt, ħajkollna l-palk hemm is-seating vera sabiħa.
1: Id-data?
2: Id-datu għanar il-ħamis 10 ta' xara, 10 ta' settembru.
1: Ok, 10 settembru, ok, mela l-waqt, mela...
2: Iwa li l-għakwit għadna,
0: minn tim uħra, hej.
2: Tletti uħra, hej. Mix stress.
0: No pressure.
2: Fadal l-koreografija ta' diskamina.
1: In-nis jridu jibsu xaħġa, jibsu kif jridu, jibsu komdi. Jibsu komdi,
2: jistaw jiġu koloriti. F'dawn l-events, specialment fi żmien Pride u dejjem, meta għandek id-drag queens, it's a safe space. Tista tiġi int minn inti. Ikollna minn kull tip ta' nies, minn kull età ta' nies, u kulħadd jista' jesprimi ruħu bil-mod li jrid u make-up u kristalli ma' wiċċu u
1: diamanti fid-dadda li
2: trita.
0: M'hemmx dress code hi.
2: Laqgħa xejn, dik hija, dik hija. No dress code ħalli kulħadd jesprimi ruħu eżatt kif inhu. Mbagħad ħajkun hemm jiena jisni karru tal-karnival fuq il-palk. Imma
1: inti the best, inti tispikka l-iktar waħda.
2: Aktar man kun kbir aktar aħjar u m'hemmx
1: tagħmel. Iktar informazzjoni fejn sabi sibuha?
2: Mela, jistgħu jidħlu fuq il-page ta' Malta Pride.
1: Okay.
2: Hemm il-link direct biex jistgħu jidħlu jaqtaw il-bookings. Okay. Booking huwa ideali. Min ix-xert ma naħsibx sar ikun hemm bookings mal-bieb, ġifieri kollox ħajkun online.
1: Right, so l-ħjar online.
0: Unassumi li diġà ħadd ħafna mill-posti.
2: Le, dik li xejn fadal ġifieri
0: illum jekk għandhom jibbukjaw illum.
2: Idealment sallum. Aktar glitter hi.
0: Ija gejl.
2: Gejl hi, dak il-nok li hiġ
0: borom. Dak il-nok li hiġ
2: borom hi. Kull imkien.
0: Nara nkun faċċa ta' taħħajna.
2: Għax kiku xeħn kollu tisol inti Marija Sanz.
1: Bella lek li l-mamma.
2: Kamu milla hi għalli. U manu kaħani
0: għalli. Għalli ġibli kafe, nitletzi għad nitloba kafe.
2: Ma jamlu xur kafe.
1: So, offerna jilek kelma ta'
2: Għastem bat nitkelma kif naħtaw, tibżax.
1: Ta' laħħar, laħħar messaċ, għabel ma titla, xaħna jkolla nikkonkludu xini, laħħar messaċ for Pride in general, what is your last message? Ta' maħna.
0: Tijena fil-qosor Olivia.
2: Fil-qosor kemmi, semma kif intefali spjazzu parti biex
1: għalli.
2: Jiena minn qalbi nawgura Happy Pride il-kulħadd. Il-komunità u n-nies tal-madwar huma kollha differenti. Jekk tħossok li għandek tingħaqad magħna għal Pride, merħba bik, ejja magħna ċelebra. Jekk inti persuna li forsi ma tħossokx kondu, segwi. Ħalli tara l-komunità tiegħek tħossok parti minn xi ħaġa ħafna ikbar minn tix waħdek.
1: Eżatt.
2: U dik hija Pride li inti tażilx li tipparteċipa tiġix għall-events jewlek. Tiġi nħobb jaċiri jiena xi kollha ferma minn nisfeta. Imma jekk ma tħossokx komdu tiġi jew l-ambjent tiegħek mhux sejf li tħossok tiġi jew tidher f'dawn l-events. Imma kun naf li minn tix waħdek hemm dil-komunità qed tiċċelebrak bħalma tiċċelebraw il-xurxin.
1: Eżatt. Proset. Thank you ħafna, neġu ngħid kif qatt lil Karlu li Musa good luck.
2: Grazie mille.
1: Għax ma nistax nimmaġina kemm hemm ekku.
2: U inna xura dej.
1: Make inti speċjalment pala ups sorry, kważi ksirt il-mic. Make-up u kostumi u xaġ vidim ħafna iktar preparamenti minn.
2: Ankul show għandek ġimgħa full time tippara li.
0: Ħajkollhom bżonn tistrih wara żgur.
2: Wara għandek tliet tiem hibernation mill-inqas.
1: Bil-fors, bil-fors inti fana qaċċell id-darek, naqra popcorn.
2: Qabel nibdew l-iskola mbagħad għax jiena għallim. Allura,
1: rrit
2: niċċarġi qabel nibdew il-full time.
1: Wow, è vera, proset, u good luck, u thank you ħafna li kont magħna.
2: Thank you, intom.
0: Thank you. Can you dance to my beat?
3: Malta's number one
4: hit music station. Place
5: to be. Bay. Hi, Amira Losco. I chose FCM Bank. Not for everyday banking, but for my savings. With FCM Bank's one-year fixed-term deposit, your savings can earn 2.78% per annum. Choose beyond the ordinary. Visit fcmbank.com.mt. Interest rate quoted is gross and applicable to individual applicants for deposits of €2,000 and more. FCM Bank Limited is licensed by the MFSA as a credit institution under the Banking Act of the Laws of Malta. Your deposit is protected by the Deposit Guarantee Scheme up to €100,000.
6: Hungry? Craving something crazy? Meet the Crazy Cheese Barbecue from Burger King. Two flame-grilled beef patties or tender crisp chicken loaded with gooey cheese sauce, barbecue sauce, crispy onions, bacon and cheddar. Get yours in-store through the drive-thru or delivered. Crazy Cheese Barbecue. Get ready to go crazy.
7: Noticing heightened pigmentation after the summer sun? Explore Red Touch Pro at Brown St. Anne Birkakara, focusing on pigmentation, sunspots and uneven skin tone. Packages start from just €148, plus the first 20 purchases receive a free skincare product. Book your consultation today. Browns, empowering wellness.
8: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
9: From your morning routine to the quiet of night, Schneider Electric keeps your day running smoothly. Schneider Electric, powering every moment. Available at TSS, in Imrihel and leading hardware stores.
10: Il-Cancer Research Innovation Hub Malta sato organizza kampanja nazjonali. Nar il-ħamis, 24 settembru fi Piazza San Giorgio il-Belvalletta, inaqdu magħna l-mużika live mill-artisti lokali internazzonali fost diversi attivitajiet oħra l-familja kollha. Flimkien se jkunu qegħdin waqfu rekord nazzjonali fil-infurmaw Cancer Awareness Ribbon Umana. Nibdew fis-sitta ta' flaxija. Tħul b'xejn, uri wiċċek favur ir-riċerka tal-kanċer. Show your face.
11: When you hit the stores, price is always something to watch. But what if the price could win you a shopping spree?
12: Wow, okay.
13: Ryan and

0: tea for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Nisaw nisaf tembellezza kan nistennu l-kublament tal-ġurnata pero l-good news li minnar il-ġimgħa li ġej idher li temperaturi ser jibdew niżlin dik in-naqra żgħira. Però għallum l-ogħla waħda ser tkun qed inħassal 36 gradu tinżel għal 25 il-lejla biss.
0: Bay Breakfast
1: with FCM Bank. Choose beyond the ordinary.

0: Il-ġdida ta' Alex Warren, the cat Emerald Eyes, fejn nhar isem bej u rridu nitkellmu daqsxejn dwar din.
1: The Bay Bathroom Upgrade.
2: Powered by Water Art Concepts.
3: Ara, ejja ngħidu l-verità. Sewwa, ikollok tirbaħ. Kamra tal-banju sħiħa hija.
0: Hija ħolma.
3: Tajja ta' vera, speċjalment jekk ikollok bżonn u inti llum. Ħajjibda iċ-ċansjak biex tidħol fil-lista tal-finalisti biex terbaħ kamra tal-banju kompluta worth 5,000 euro grazzi għal Water Art Concepts. X'irdu jagħmlu, Jake?
0: Mhux xejta, 5,000 euro. Kull ma titagħmel wara tibatilna ritratt tal-kamra tal-banju tiegħek li bejnietna verament għandha bżonn tinbidel. Irridu dawk ir-ritratti aħna bħala provi fuq WhatsApp 99-000-897 ibatomna issa. Għaliex minn hawn ftit ieħor ser inkwetu nfittxu l-ewwel finalist li ser jingħaqad mal-lista finalisti li ser ikolna din il-ġimgħa u anki l-ġimgħa d-dieħla. Daqshekk faċli. Għajdinna ħaġa ħaġa.
3: X'irrid ngħid huwa r-ritratt tal-banju rid ikun sewwa tal-kamra tal-banju, ġifieri ideali intom jekk ħatidru fil-kamra tal-banju nu libsin il-ħwejjeġ.
0: Ma kif hemm imur moħħok? Kif hemm?
3: Imma nerġa' ngħid grazzi kbira għal Water Art Concepts. Kamra tal-banju sħiħa valur ta' 5,000 euro tista' tkun tiegħek.
0: Naħseb gejl kien qed toħolhom naqra jiena li kieku terbaħi.
3: U vera. Le, jiena nċedija.
0: Ma tistax,
3: ħin. Ġedija, ġedija.
0: Ejja, WhatsApp 99-0837.

0: There's David Guetta, Wonky, Little Mexico, It's Heartbreak Anthem fuq bej.
1: Ibqaw ibatulna ir-ritratti tal-kmamar tal-banju, speċjalmenti għandkom, mhux insomma, idealment ikollkom bżonn dak innaqta upgrade, forsi għandkom kamra tal-banju antika jew.
0: Mhux ibatulna xi kamra tal-banju ġdida, so
1: naraw. Ritratti tal-banju antiki li forsi kellhom xi ħsara li spiċċaw li marru għallar.
0: Mhux banju biss, ritratti.
1: Kamra tal-banju etna.
0: Minnhom għad banju
1: erġa'. Kamra tal-banju full bathroom. Wert 5,000 euro grazzi għal Water Art Concepts kapaċi jkun jekk mal-lum se ndaħlu l-ewwel finalist. Ġifieri ibatulna r-ritratti fuq 9900897.
0: U tista' tkun inti hija l-logħba.
1: Tista' tkun inti.
0: Bonġu!

0: naħseb il-final kontra l-Ingliżi żgur kienet kontra l-Ingliżi fil-1986.
1: Mhux biex fih ħajmor il-19 għand Maradona.
0: Lili, mhux tal-familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7. Ready to ace your ACCA exams? PwC's Academy has you covered with tuition and integrated exam practice in every course. Learn your way, face-to-face, live online or self-paced. Contact us now.
3: Ħafna min-nies li neħu ħajjithom ġewwa pajjiżna ma jitkellmu ma' ħadd dwar l-uġieħ li jkunu għaddejjin minnu. Iħossuhom weħedhom anki meta fil-fatt jkun hemm ħafna min jixtieqilhom il-ġid. Jekk int għaddej minn żmien diffiċli, tkellem. Flimkien nistgħu nelbu dan in-nikiet. Ċempel il-Crisis Resolution Malta fuq 99-33-99-66. Issib li xi ħadd lest biex jgħinek 24 siegħa kuljum. 99-33-99-66 jew żur crisismalta.com.

0: Jeg skal rydde seg nå, så Hamza, kan ordne ferie siden Deity og Kål, Damen Fast and Furious, Wiz Khalifa, Charlie Puth, The Cat, see you again. The Bay Bathroom
1: Upgrade. Powered by Water Art Concepts. Grazie al Water Art Concepts, kamras hiħa tal-banju valur ta' 5,000 se tkun ta' xaħat u l-lum edin nibdew indaħlu għazur konna finalist persona wahda sewa. So ibatunna il-ritratti tal-kamra tal-banju ta'kom jekk għandha bżonn naqra ta' upgrade jew bidla kbira. Iktar ma tkun.
0: Iktar m'għandha bżonn għala dik il-kamra tal-banju, eħe. Iktar hemm ċans li terba'.
1: Iktar eżatt, iktar hemm ċans li nażluk għall-lista tal-finalistow ibqgħu ibatunna ir-ritratti 99000897 biex il-kamra tal-banju kompluta valur ta' 5,000 tkun ta'kom.

0: Boston, Bay, Bonjour, Bay, Breakfast.
1: Bay, Bananas. Ibatu inna il-riċa ti tal-axħar ħadat ħanażlu li xaħat fi ċans li intom titfu fil-lista tal-finalisti biex terpu kamra sħiħa tal-banju valur ta' 5,000 grazzi għal-Water Art Concepts. Ibatu inna il-riċa.
0: Irċevejna naqra il-riċa.
1: Wow.
0: Ħafna kmar tal-banju rridu jimbidlu.
1: Naqra ta' Tender Lavenker. Ibatu inna, ibqawbatu inna, idealment ritratti fuq 99 000 897.
0: U jankaxe video sal-kopru nissendika u naqra.
1: Ujja, daqsek.

0: Mr. Teddy Swims, kanet Lose Control fuq nisem bej għal-waqt Bay Breakfast miegħi u gej lillum daqsxejn differenti.
1: Good morning lil kulħadd Malta għawdex u aħna.
0: U kemuna tibqa' tinsija.
1: U kemuna u aħna għadna kif indaħlu l-ewwel.
0: Finalist.
1: Finalista.
0: Għalfejt għirfisht, xej.
1: Ent, għalfejt għim ċuftejk. Għalfejt għim ċuftejk.
0: Iqaf, għalli iqaf.
1: Għadna kif indaħlu l-ewwel finalista tal-kompetizzjoni li għanna li xaħat sewwa se jkollu transformation kbir tal-kamra tal-banju grazzi għal Water Art Concept. Kamra sħiħa tal-banju valur ta' 5,000 u l-finalista hija.
0: Zoe!
1: Proset Zoe, grazie ħafna tal-li parteċipajtu, ma kienieċ faċli, għax na' bathrooms.
0: Għandhom zoni.
1: Imma jalla ġifiri għandkom ċans. Baqa l-kompetizzjoni, so għandkom iktar ċans, forsi jekk l-lum, mux il-lum għada, imma ġifiri.
0: Għaldal ġimgħa li ġejjin, aħna sar inkolli ninfittxu finalist kuljum, jiġifieri importanti ħafna. Li jitkoblu tubbatuna dawk il-ritratti u kol fuq WhatsApp 990-0897 u għada jistaj kulli inti tkuni juħar mil-finalisti li jkonna għal-waqt Bay Breakfast.
1: Għal-aktar informazzjoni edin kollox fuq il-social zamm il-post għal-anka t-tizensi jizu għal-aktar dettali.
0: U tkun tista taraw kol il-kamra tal-banju li inti tkun ser terbaħ grazzi għal-Water Art Concept. Għal-issa koblu għadejn Slater.

0: Jag har en throwbacks-favorit till dig, kallad den här hus. Det kan summer för att ägna dig sömbej.
1: Bonjour l'kullhatt. Och nasapina l-lum kena om en off, så wow. Mish arvi, i-parti xoll manka innis għax għada festa.
0: Għada festa. Jina dem niftakar fjom dal-festi l-ħar minuta. U metta niġi biex nibukja li fum bat kun ħadu kull ħat li.
1: Eżad, inti lej sir l-festa għat li?
0: Il-lejla ija l-festa lejla, tanna xar.
1: Tanna xar. Għawguri mela l-dawk li ċelebraw il-festi kolla, ma specialment il-lej tanna xar. U nasibem xie festu ħra.
0: Naħseb kun hemm iżjed, ta' minni xi wieħed li jiena inti sħafna jiena fejgħidu li mmur immur. Nuhu l-okkazjoni mbagħad u biex nuhu naqa' tliet donuts.
1: Donuts, ej konna, tlieta.
0: Mela, tlieta u forsi nofs ieħor, tlieta u nofsu. Inti ser tagħmel illum xejn?
1: Il-lejla, lejla ħirġa' naqra xej speċjali.
0: Nejem xej speċjali ta'
1: jien. U norqod. Rajjena.
0: Ejja, għadna żgħar.
1: Għal ġara ġuħada mbagħad aħna.
0: Siena spajru miss.

0: Sjena Spyro u Great Expectation fu bejdemt emozjonani di dejjem.
1: Il-mikrofon, nsejt ixelu li ju.
2: Dunu kudare, allelu, allelu nsejtek.
1: Bonġu kbira li l-kulħat u għeħa tal-ħar għadna li lejla mil-festa tan-naxxar u batinna Mario għalinna erba festa l-bambina sengrija naxxar mill-liħa u għada l-għodu. So, il-festa tajba lil-kulħat, aħna neġan nirritornaw għada fil-ħodu sawa.
0: Għal-festa nkunu għedina unek bej 6 u 10 għal-bej breakfast tiħor.
1: Bonġu u good day.
0: Good day.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, see you tomorrow.
3: Malta's number one hit music station.
4: Hey. Kull ġimgħa waqt homegrown jien u inti qegħdin nintaqgħu ma' diversi artisti lokali qegħdin niskopru iktar talent lokali ġdid. Ovvjament diski ġodda materjal ġdid li totalment qed jimpressjonawna ġimgħa l-oħra.
5: Homegrown with Jake. Monday nights from 7 on 897 Bay. Bay weather.
2: Ivana Golosseo, David Balija, unek bonġu kbira nal-ġuna ritornaw għadnejn fil-ħodu lejlet il-festa pubblika. Għal-bija tal-ġurnata l-lum stenna temperatura piuttost għolja, sa' tkun qed tinħass daqs 36, fl-ogħla tagħha tinżel għal 25, apparti minn hekk l-lum stenna ftit sarrieħ forza 3 sa' forza 4 jom fuq għall-lum imbagħad għandu jinżel iżda għal forza 2 sa' forza 3. Bonġu kbira!
3: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Where is my husband? Komplette Stasi Ray for A97B. U dan il-weekend hemm ġat li xi ħaġa mhux ta' soltu. Kif kont il-baħar flimkien ma' sħabi meta f'daqqa waħda nkun qed innomu u naraw din id-dajsa l-anka vera żgħira ħafna ġejja mill-bot u aħna ovvjament irsaqnilha ma kienet ġejja hekk issu ma kien hemm ħadd fuqha u sewwa ma kien hemm ħadd u għadna ma' din żgur xi dajsa nħallet minn x'imkien. Allura morna nortuha ma' baga fil-viċinanzi, ovvjament ngħidu grazzi l-persuna minn sellif ilna minn armajaf. U xi modu manjera irnexxilna nsibu ta' minn kienet din id-dajsa. Daqskemm kien kuntent li nexxilu jerġa' jsiba din il-lanċa li iddeċida li jmur ftit sal-post insomma fejn konna qed innomu u iddeċida li jġibilna ġiex lampukkita għax irid nemmen infatti għarissa tajtum il-lommi ħalli tara naqra kif se tkun qed tissajjarhom. Ovvjament ngħidu grazzi kbira lil dan ir-raġel u anke l-lampukki tiegħu. Qablu Hozier, hawn it too sweet.

0: radio.com.mt. Hey weather.
1: Al via dal-ġurnata komplistana temperatura olja għallum e kustar tkunet tinħas da' 36 flola taħħa sinżel għal 25 apparti minn hekk ir-riħ. I varja bej forza tieda sa forza 4 li s-samba tinżel għal forza 2 u jekk tixtieq tittoma ta' kif ser kunet joħroġ it-temp għal festa pubblika ta' jum il-Vittorja, temp simili ħafna tal-lum b'temperatura li ser tkun l-istess u ma jidhirx taħ ikun hemm sħab laqas.
0: You're listening to David Malia, Kent

Dominic Fike, White Keys for Energy 7B, u għadan iċċelebraw il-festa pubblika tal-jum il-Vittorio. Wieħed jistaqsu ta' Italan iċċelebraw din il-festa għal ħafna raġunijiet, għal meta Malta ħarġet rebbieħa, bħal pereżempju fl-assedju l-B, meta kien hawn il-Franċiżi ġewwa pajjiżna u anke fit-tieni gwerra dinjija. Għandna biex inkunu kburin u apparti minn hekk għada wieħed jista' jsegwi hemm ir-regatta li se tkun qed issir fil-port il-kbir.

Tajla bid-diska Chanel fuq Energy 7 Bay u Mr. Beast għadu kemm joħroġ il-ktib il-ġdid tiegħu bl-isem ta' The Most Dangerous Games u għadu kemm żvela fuq li f'wieħed minn dawn il-kotba ħeba miljun dollaru. Issa kieku immaġina inti li issib dan il-ktib. Immaġina inti minn jaf kemm tkun l-iktar persuna kuntent fid-dinja. Din qed nimmaġina ħall-istess xenarju ta' Charlie and the Chocolate Factory meta dawk in-nies jippruvaw isibu il-golden tickets.

18 settembru, ovvjament tumbat il-finali l-sir fit-tieni ottubru u jiena minn eħ għalbinajlek kudla kbira forsi ma tafx kif inti ser tkun il-persuna li ser sifer għal ġewwa Turin kompletament xejn li jinkludu il-flights, it-tickets u anke l-accommodation.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, they can add beautiful things for Bayo.
2: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
1: Kompetizioni ġdida fjamanta li sal-kuna tibda mill-lum stess il-ċans tijak li terbaħ 100 euro voucher biex tonfoq Omenand Plaza Shopping Center grazzi għal-kompetizjoni ta' The Plaza Price Challenge. Ma l-Plaza Shopping Center bat li l-Rhino Gale jamlu xirja taffarijiet minant law tlet taħħom. Xolok huwa li bej wieħed u ieħor trid taqta' il-prezzijiet tal-items li huma ser ikun qegħdin jgħidulek. L-iktar persuna li ser ikun tażal viċin għat-total ser ikun qegħdin jirbħu dan il-100 euro voucher. Eja, good luck kbira, iċ-ċans tiegħek jirritorna aktar tard illum.

An Seán Farrúja, The Cats, Still Falling, Fáid na rísa an bhead na gdéna o kól programmíhor. Tá homegrown fe allums fórth na tamed man na lebda mistíde an speciáli per olgjum a déla ser in patumba, tar is flok artist we had ser ukon na jartisti li ser ukunu edin fl studio stana. Isma, jek emx diskali verament ishtiq tisma fi strateita throwback sinsiġ sa debat li diġa menissa 9900897 fu WhatsApp u jista jkun li dik ser tiġi featured fl-axxar satej ta' homegrown. Għalissa, qoblu għaddejjem dak li ta' performance tal-ġen il-weekend li għadda Aiden hawn id-Dolce Vita. Ma nafx kif speċjali.

Jello e single li ħarġet din artista żgħira żgħira jħassra mi għalan son The Cat Forever More fejn li jisem bejli oħra minn dawk artisti li wkoll kien qed fl-istudio stana ftit tal-ġimgħat ilu għal waqt homegrown. Dan huwa l-programm li litteralment jippromovi l-artisti lokali nkunu nafu dak kollu li għaddej fis-sena lokali u dejjem inkunu minn tal-ewwel biex nagħtu daqsxejn ta' boost il dawn l-artisti ħalli kulħadd isir jaf bihom ukoll. Mimija Lanson, Forevermore, nkoblu għaddejjem biktar aħna, u għadam l-iktar reċenti minn għandu da' Mikael Bartolo Kirkop, għawni Dancing on the Floor.

stil daqsxej interessant u kun għanda ħoss partikolari għall-aħħar u artist li ritterment skoprejt bih dan il-weekend li għadda u emmu. Mill-ewwel featured fiċ-charts tagħna Nick Barrett, The Cab Becoming, fejn nirisem beha l-waqt homegrown pro minn hawn u ftit ieħor ser inkopru niskopru iktar artisti ġodda u iktar materjal ġdid għal kif inkompli jiena.

síad sé de ferrin tú milim doirú na smó sol tú atar program tána tá homegrown verament interessanti wahda minn dawk hekk lib xi mod. Biċċat sar iddaq xej ta' guilty pleasure tiegħi, verament nħu pjaċir nisma'ħa wkoll. Be the Cat, Coco Chanel fejn nhar jisem imbejgħa tnejn fil-għaxija. Komlu ngawdu long weekend għal ħafna minna peress li għada hija festa llum kien hawn ħafna wkoll li ħaduha off, jispaċjament jekk inti fadalek ħafna li x'tuża mill-allura. So għamilt ukoll. U ser inkomplu għaddejjin biktar artisti lokali waħda minn dawk li ħarġet l-ewwel diska ta' ħaftit tal-ġimatilu kien id-debut tagħha kważi kważi. Liza M.O. għara x'tasbinna u nisejt clean fuq bej.

Bajat Wan Kinif, the ka taja deja fej 37 bel waqt homegrown. I Jake Onek nżomlu kumpanija sal-10 lum biktar suċessi lokali. Pero għasanna fl-axħar ftit ta' l-ewwel sija fej fl-ewwel sija tinsiex li nkwedu nduru dawk il-diski ġodda fix-xena lokali li bħalissa jibqgħu jiddominaw u qegħdin trending ukoll. U inti tkun tista' ssib il-lista ta' dawn kollha bejn.com/homegrown u anki fuq Spotify il-playlist tagħna Homegrowns Top Picks ħalli tkun tista' tismagħhom on repeat minn hemmhekk ukoll. Pero qoblu għaddejjem biktar Maggie May din hija Home fuq bej.

The Cat Alone fejt narisem bej wahda minn dawk li verament kont kważi insejta daqskem. Ila li kien naqra sajra ħarġet ukoll verità jidhir li kienet wahda minn tal-bidu bidanda kienet qabel ma marret Amici ukoll jiġri kienet ħafna qas popolari meta kienet ħarġet din is-single ukoll. Minn Emma Muscat, The Cat Alone li jasabiha wkoll daw is-satej tal-throwbacks li tibda tinnota l-artisti kemm kibru, kemm żviluppaw u kemm saru aħjar. Però li użgur li dawn il-jmiss dejjem baqgħu konsistenti li Travelers hawn ix-xemx u xita waqt homegrown.

Nostalgjen, hafna hafna mor jitha me të kenu daw harġu diska film kienu kol Carlo Gerada, Wonky Jasmine Ekko, Jasmine Halidi li kwan rajni għallura fizmiru kwa fitta sniri ilu msom maħdin najdu hafna sni kwan rajni għaf X Factor, rajni għaf għala reprezentatriċi għal sentej għara xurxin tala Violent u kol li jitajja prin niftakru kol li Jasmine ija kantanta fl-ħar minna għarru ovvjament Looking for it, hafna reports in nisimaw xie material ġdijt minn għadda. Pero lissa, goblu għaddej ma dan, Kirsten Graham, Got It or Wrong, for bay.

Oxygen, the cat, bubble wrap, fuajt narisan bejl-armonijiet għal-ħenom, ija xaġa li minn dejjem kienet tispikka wkoll għandhom l-studios tagħhom, imma ejja wasal iż-żmien li nisimgħu xi waħda ġdida minn għandhom ukoll. Anna sa nikomplu għaddejjem b'dak l-artist li s-sibt li għadda ta' show tal-ġen f'Taqali wkoll kien event sold out u kemm nuħu pjaċir meta nara il-Maltina kien għadu għal-kunċerti biex nissapportjaw it-talent lokali. Huwa wieħed mill-aqwa showman u entertainer li għandna f'pajjiżna bla ebda dubju. Aiden, hawn waħda minn tal-bidu dialoga.

Għat Melio di Sera fejna li jisem bej bisata għod nitalem naqra taljan u kol matur s-snin għal-kamissa inna unisaw suħda ġdida minn għanda u kol hopefully terġa t-ritorna fil-ġemat li ġejjen bisata homegrown għanajlek nibda niftakar f'dawk l-artisti li kienu jituna ħafna singles fil-xhur u fil-snin li għaddew u issa ishom sparix show dik in-naqra żgħira provaw nġibuhom naqra ginti biex forsi jibatulna xi ħaġa ġdida u kol. Pero qoblu għadajin b'dik l-artista li tħabret ukoll li ser tkun qed tippreżenta season 2 ta' The Voice Kids li dak ser ikun qed jibda wkoll matul din il-ġimgħa qed nirreferi għal Maxine Patch li dawk ser ikunu wkoll mistiedna speċjali fil-programm tiegħi fil-ġimgħat li ġejjin hawn ipull mi closer.

Niftakar lura fisni li għaddow kol kienet wahda minn dawk li kenna fi ċart tana ta' Malta's Top 10 u kienu nexxilu jdum ħafna fil-numru wieħed ta' ċart u kol, verament bellaħna li xkunaw ħafna artisti li jipruvaw imorru għal dan l-istil ta' rap imsomma pero kemm fil-verità mbagħad nexxilhom jagħmlu biċċa xogħol tajba biżejjed li jimpressjonawna ejja ngħidu li tgħoddhom daqsxejn fuq subajk sowa. Imma, koblu għaddejjem biktar aħna ftit xhur oħra jerġa' jirritorna edizzjoni oħra ta' mużika. U din kienet waħda minn dawk kienet għadet sem fl-ewwel edizzjoni jew inkella t-tieni edizzjoni li żjed din is-single partikolari li ximbat nibda ninsihom li kien naqra żgħira jiena. Raquel Galdes, sa niftakarix baqgħet toġobni din, jisimha Vizzju għal waqt homegrown.

0: Kanna t-nej għara xurxim mużika mużika dan kien ir-rebbi ovvjament f'dik is-sena li kien ħasem ukoll Kurt Kalleja dik blatarf fejn risem bej għal-waqt homegrown l-aħħar ftit flimkien tinsix li jekk inti hemm xi throwback lokali li verament tixtieq tismagħha ibatili issa. Iddum mhux taħsibha fuq WhatsApp 99 0897 u jista' jkun li tiġi featured ukoll fis-sija li ġejja jew inkellaha il-ġimgħa d-dieħla ma nista' naħarbu għaliex homegrown. Jien ritorna kull nhar ta' tnejn bejn is-seba' u l-10 flaxija.
1: Hey darling, I wrote this one for you. It's not a love song nor a fairy tale.

Kontinuam nismaħadin ukoll dan huwa sabiħ ta' homegrown li dejjem nisimgħu dawk is-suċċessi lokali li kienu ħarġu snin ilu u li verament baqgħu jinstimgħu tal-ġen anki sal-lum il-ġurnata. Gariz the Cat, come on over fejn nrisu mbejn l-artista li sa issa għadu ma kellix iċ-ċans nistilina hawnhekk fl-istudios tagħna għaliex ovvjament tgħix l-iktar l-Italja, però kultant tiġi hawnhekk ukoll irid insib dik l-opportunità li meta tkun qiegħda l-ftit Malta wkoll nistidnuha hawnhekk. Minn Gariz, inkoblu għaddejjin Kevin Paul.

Na Michaela, Juice the Cat, In Your Head, fuajt nerisa minn bejer waqt Homegrown. Tinsiex li flower si aħna ġurnajna l-lum u għal-iktar suċessi lokali trending li għanna palissa f'pajjiżna u l-lista kollha. Ta' dak kollu li ġera wkoll flower si għad tassiba bay.com/homegrown diġà aġġornata minn hemmhekk. U jekk inti għandek xi diska ġdida li ser toħroġ dal-waqt importanti ħafna ibatili submissions@bay.com.mt. Komlu għaddejma daw stereotipi.

0: Malta's number one hit music station.
1: Hey. Drive with Ryan and Gale.
2: Għalek li x'tista' tagħmel 3 miljuni, bażikament qed ibieħu l-ballun ta'

0: se fil-final kontra l-Ingliżi, żgur kienet kontra l-Ingliżi fil-1986.
1: Mhux biex fi ħajmor il-19, għandu għad Maradona.
0: Lili, mhux tal-familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
1: Ewa.
2: Satoriano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.